0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Sommaren här, från och med vecka 24 till och med vecka 33, så är det sommarsändningar från Kristen Närradio. Så det är inga nyinspelade program, utan det är reprissändningar vi får lyssna till här under sommaren på vår ordinarie sändningstid. Så var gärna med oss och lyssna även under sommaren.

God morgon Växjö och god morgon alla ni kära närradiolyssnare som har satt på era apparater. Karin Brav heter jag som ska sända detta tisdagsprogram. Det kommer från Kristen Närradio Växjö och det är en halvtimme långt. Det kommer att innehålla en andakt med Christian Brav så småningom. Mycket välkomna alla ni lyssnare. Vi ska börja med att tacka vår käre himmelske fader med trosbekännelsen. Och det blir den nicenska trosbekännelsen som man kan finna längst bak i psalmboken. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfru Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna. Och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Efter trosbekännelsen kan det passa med en psalm som uttrycker vår tacksamhet till Gud. Det blir psalmen nummer 13. Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig. Dan Krantz blir det som sjunger psalm 13.

Detta är den sista tisdagen i augusti månad, tisdagen den 26 augusti, med namnet Östen på namnsdagslistan. Heter du Östen säger vi grattis till dig, och det gör vi även till er som har födelsedag eller dopdag den 26 augusti. Grattis och lyckönskningar! Jag vill även hälsa till alla närradiolyssnare i Växjöområdet. Måne och sol börjar en lovsalm till vår treenige Gud. Salmens nummer är 21. 2-1.

Den 21 september ska det bli kyrkoval i hela Sverige. Man kan rösta redan från den 8 september. Valet innehåller röstning till tre olika nivåer. Församling, stift och hela riket. Vilket blir kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Inför detta val vill jag be en bön till vår käre himmelske Fader. Käre himmelske Fader, utgjut din ande över hela din kyrka. Ge oss en ny vision av din härlighet, en ny upplevelse av din makt, en ny trohet mot ditt ord, en ny hängivenhet i din tjänst. Så att genom vårt förnyade vittnesbörd ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och nu följer en bibelsång där Jesus säger: bli kvar i mig, så blir jag kvar i er.

Ni lyssnar på morgonprogrammet från Kristen är Radio Växjö. Välkomna alla nya lyssnare också som har kommit till. Christian Brav ska nu leda andakten och den ska inledas med en vers från en julsalm. Psalm 119, vers 2. Där står det om Jesus, Guds väsens avbild. 119, vers 2.

I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss be. Kom käre heliga Ande och lär oss att tillbe det stora undret att Guds son har blivit människa. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. I år är det 1700 år sedan man började formulera den nicenska trosbekännelsen. Den gången, år 325, räddade fäderna i Nicea den apostoliska tron till oss, så att vi nu kan vara fullt förvissade om att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, vår verkliga frälsare, som kan förvandla och rädda hela mänskligheten. Detta är ett stort tacksägelseämne. Och om ni ännu inte har haft någon Nicea-högtid i er församling, så ta initiativ till det. Det finns rikt material i psalmboken, bland annat den lilla katekesen och julens psalmer. Det viktigaste som Nicea har att säga om Jesus Kristus, det är ju att han är Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. Och så fortsätter det, som för oss människor och för vår salighets skull har tagit mandom av den helige Ande genom jungfru Maria och blivit människa. Detta är mycket underbart. Tänk att något sådant är möjligt. Att Gud kan bli människa för vår frälsnings skull. Martin Luther tänkte över detta. Och han kom fram till att det måste vara så att ängel Gabriels ord som förvandlar jungfru Maria så att hon kan ge åt Guds son en ny och renad mänsklig natur. Vi ska tänka efter hur Wallin beskriver detta i sin julsalm som vi nyss hörde. I den andra versen står det: Guds väsens avbild och likväl en människoson på det var själ må glad till honom lända. Han kommer följd av frid och hopp, det villade att söka upp och hjälpa det elända. Värma, närma till varandra dem som vandra kärlekslösa och ur usla brunnar ösa. Tänk vad enkelt och fint han säger: värma, närma till varandra dem som vandra kärlekslösa. När aposteln Johannes ska beskriva detta i sitt evangelium i första kapitlet kommer han i vers 14 fram till en fantastisk formulering. Han talar om Guds son som faderns ord. Och så säger han: och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enfödd sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Och detta ska vi ta som ett minnesord. Jesus Kristus är full av nåd och sanning. Jesus Kristus är full av nåd och sanning. Jesus Kristus är full av nåd och sanning. Amen. Ni kanske har en gammal psalmbok i er boksamling. Och då när ni slår upp evangelieboken, alltså söndagarnas texter, så ska ni se att till varje söndag så finns det till sist en fin bön.
Och eftersom vi nu har talat om att Guds son har blivit människa i Jesus Kristus, så ska vi be den bön som hör samman med juldagen. Låt oss be. Helige Fader, himmelens och jordens Herre, du som i kärlek såg till oss syndare och till vår frälsning sände din enfödde son och lät honom bli människa. Vi ber dig, hjälp oss att i ödmjuk tro begrunda frälsningens hemlighet, din outsägligt rika gåva. Fyll våra hjärtan med glädje över barnet i krubban och låt oss, styrkta av din kraft, vandra i ljuset så som han är i ljuset. Vi lovar och ärar dig, o Gud, för din stora godhet emot oss. Må din frid sänka sig över hela jorden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Nu knäpper vi våra händer och när vi ber Fader vår så ska vi ta det som en bön om att denna verklighet ska bli älskad och tillbedd av många i vårt folk. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu ska vi gå vidare med psalmen 119 och sjunga de två sista verserna.

Nu vill jag berätta att jag denna tisdagkväll ska leda önskeskivan här i Kristen Närradio Växjö. Jag måste tyvärr spela in programmet i förväg, så ni kan inte ringa in med önskningar ikväll. Men kom gärna med och lyssna, alltså klockan 20 ikväll. På tisdag morgon ska vi avsluta programmet med Ära vare Gud i höjden, en sats av den svenske barocktonsättaren Johann Helmich Roman. Texten kan ni känna igen från julevangeliet och från söndagens högmässa. Tack för att ni har varit med oss, och Christian och jag vill hälsa er med Jesus är Herren. Nu följer Ära vare Gud i höjden av Johann Helmich Roman.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Better listen.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Go pop, pop it up, pop.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Nu under sommaren här, från och med vecka 24 till och med vecka 33, så är det sommarsändningar från Kristen Närradio. Så det är inga nyinspelade program, utan det är reprissändningar vi får lyssna till här under sommaren på vår ordinarie sändningstid. Så var gärna med oss och lyssna även under sommaren.

Två vänner gick längs en trafikerad gata. Plötsligt sa den ene: "Tyst! Hör du en gräshoppa som spelar?" "Nej," svarade den andra. "Hur kan du lägga märke till ett så svagt ljud här i allt oväsen?" "Det är för att jag har övat örat för att lyssna på denna insekt." "Men folk har övat på att lyssna till ett annat ljud," sa han och slängde några mynt på trottoaren. Då kunde de se att människor på flera meters avstånd vände sig om för att se om det var de som hade tappat pengarna. Ja, vi har ett öra för vad som är viktigt för oss. Den heliga skriften uppmuntrar oss att lyssna till Guds ord genom Bibeln, i predikan och vittnesbörd. Det står skrivet att Jesus sa: "Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."

Ja, ni är nu välkomna till programmet Aftontankar denna tisdag kväll. Och vi inleder med en kvällsalm fortsatt av en andakt ur andaktsboken som vi ska läsa ikväll.

Ja, här i radion ska vi nu fortsätta vår stund tillsammans med att höra en andakt av Egon Olsson som han har med i sin andaktsbok Min vän är min och jag är hans. Och idag den 11 augusti så ska vi då få lyssna till en betraktelse där Egon utgår ifrån Markus evangeliets 9:e kapitel och den 50:e versen. Och som inledning på denna andaktstund så läser jag nu först denna vers. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra. Det är viktigt att vår tro på Jesus inte förlorar sin halt. Sådant kan lätt ske i denna fallna värld. Det man en gång förlorat kan man inte så lätt få tillbaka. Ha salt i er. Det handlar således om att hålla tron vid liv så att den är stark och livskraftig. Hur ska då detta gå till? Är det någon en ärlig kristen märker så är det att han inte själv kan bevara tron. Saltet förlorar snart sin sälta, så behöver det inte bli. Vi bevarar tron genom att ständigt leva nära Jesus. Vi söker honom varje dag i ordet och bönen. Så blir vi mer och mer befästa i honom. Vi växer samman med Jesus i det dagliga livet. Till honom ställer vi våra frågor. Till honom går vi med bekymren och tvivlen. Med honom delar vi glädjen när välgången blir vår. Saltet har kvar sin sälta, ty Jesus har inte lämnat oss och vi vill inte överge honom. En annan viktig sak för att inte tron ska förlora sitt salt är att vi håller fred med varandra. Vi när och göder inte stridslyssnaden. Lusten att ge igen låter vi Jesus begrava. Vi använder inte tron som tillhygge mot människor. Så låt oss hos Jesus bevara saltet i tron och livet. Slavar vi bort det, är frågan, kan vi få det tillbaka? Ja, det är en allvarsam fråga som avslutar vår andakt och där får vi komma inför vår Herre med denna fråga och verkligen lyssna efter hans röst. Och med detta säger vi tack för denna lilla andaktstund och fortsätter med sång.

Vi inleder nu vår bönestund och vi ska be en bön efter Einar Billing. Kom oss nära, Herre vår Gud. Kom oss nära, träng dig på oss så som krigaren tvingar sig igenom alla motståndarens förskansningar. Kom oss nära, så som modern skyndar till sitt barn då det är i nöd. Tag oss i dina armar, så som din son tog till sig barnen som han mötte. Kom oss nära, så som samvetets röst i vårt inre, när den är som starkast och mest ångestfylld. Kom oss nära, så som anden, så som talar i vårt hjärta, ännu längre in. Och när samvetet anklagar, vittna då med vår ande att vi dock är Guds barn. Ja, Herre, tack för att vi får vara Guds barn. Tack för att du har uppenbarat dig i ditt ord och att vi i Bibeln får följa dina tankar och lyssna till din röst. Ja, Herre, tack för denna dag som vi nu har fått. Tack för allt som har hänt under denna dag. Och vi ber om beskydd för nattens vila. Ja, var med oss, och om vi får vakna upp till en ny morgondag, var då också med oss i morgon. Du har lovat i ditt ord att varje dag är din nåd ny. Så låt oss förtrösta på detta, att vi även i morgon får del av din nåd och barmhärtighet. Vad som än har hänt oss idag, så får vi lita på dina löften för morgondagen. Ja, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och vi ska också be ytterligare en bön, och den är skriven av biskopen Bo Gertz. Vaka över mig, Herre, när jag vilar. Ikläd mig Kristi rättfärdighet. Låt min själ fyllas av tro och kärlek. Förunna oss en stilla natt med vila för alla trötta och frid åt alla fridlösa. I dina händer befaller jag min ande. Och låt vårt hjärta finna ro hos dig och verka i våra själars fördolda djup det som vi bäst behöver för att kunna vandra dina vägar.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

got no

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.